velja tkun immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Teuma. Monsinjur Isqof Anton Teuma.